0: Ramadhan kuchukumusha mkati mzimwenda Pal FM ekulete dwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyo kwa kaka sanyalala bosanyo bamolu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: Edwaya Adhan, kuchikumusha mkutumisi mwinda.
2: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.

Kula liya mtu wabri George kumi musamba katonyeze mwenda pale FM. Bamazo kwa taburu wabwe. Buli omage na kubikula kalulu kaina tufune na ambemu. Aje kumuzindalo wanatatu bulire. Amanya gene somero javudi.

0: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasibye mutabaganda bange bali ku Pearl of Africa Radio ekula eriyo muntu wa bulijo dashika ziri ana musatu zokazivudde ku sawa ziri 3 lwa kutano mukimanye bulungi nyo. Tuba mu nsonga ya limbo naye njagala nkukyuse kyuse muko program bade ino kubeya esawa zino yatandise dda ku YouTube program yanamwatulira eriko media round table ojitegera yonna ino jakulaba ntateo jisanga ku Pearl FM News buterefu ujokulaba ntate mnango jisanga katikati gende katikati programu ajietaga enyo njini dala kujokulaba ntate ojidaba ichikuru sada keno nga ulaweli programu uo sada kabu ulaba chichikuru enyo njini dala kade karimbo moment tulimukulaba ntate mnange tusonda akasente imamu ya tile deda tulina ye live njagalate aveko asoke ya njulile guanga imamu
1: halo
0: namu
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: Nama uyu bina kwa kukulika mbalikila mkade wa semama wa fe hajata Aisha Sewali mkubwari hoima afude mbamanyi hoima koti haja Sewali Rashid mkade wa fojo ya Islamic University in Uganda hii kazeta kansangu mumkaga musite ye hoima mchala we na mganduwe na ye mungu wa mujurude mwanzikize nchase baganda bange Muhammad Abintu Haja Abudu Hassan Mwesige Mumanyi Mwye ya Bechiburi ya Basume Echiburi ya Basume na Bisunsa na mwa Basume Islamu ya Mwande Kiyevitabo mama wawe mkado wa foyo afude wa kuzike nchwa sawa mnana waliwe tuzika waka mhoyu masiti ichonga chimazi ila mwanzikize Jusok sasa kwa ngeno kwa gisa ili Sheikh Abdul Kalanzi ni familia ya banku mingi wali wakakembo wali mbulile wakufirwa

0: kaji ona lazi kidwa na kuwaruli au mwelimo ya di bano nyabu fufufu ya kolo ababa diyo mwante kitiru aspeta galimbe ya mwala vile uwangu wawawati wakaburi ya chisho nabwe uwae wadi wakutama tuwagirishi ya mwengeli yungi sasa familia ya mkado wa fili haji mwengeli kati badi wungu kendeko ya kutemwe kanga hoi ni nafa mchana nafa Chirunjo kumulo nyezo wiyambi. Na yo kusasa nechifana ncheche nilalye huku social media. Si chirunji na katu. Mbolo uzanti uoma uonamu ngilako tiba mungu ya ambi ngojireka. Kuranga. Private yo mungu wa tiba nilangi kuwa. Mbolo mtuo kumwe na wakambi. Shuna kambi. Kwa tiba tutegete kundi. Enzo wana jitegete. Kweso nga ya ruswabi njirimu mumakati. Nizo kugamba nti njiri mchenda kuchikumi pasenti. Okutambuza, obujanja viwe. 90% Niwa liunda vinga sasa na kafara nchike wakata kwa chineda. Kuwanga, mchifana nyungu mtu nga liku dialysis. Mamede kwa hundzili. Wa achimanyi nti, omutu wa tukila kufesho yeta kabujani. Kigamba abantu. Hapatikakiza mwaleke. Kukenda kwa liza abantu. Ya mbaba nabu uswa viteri hata mwanyi okusomesa mkirasi nasomesa university nasomesa mahadi zinja uru nasomesa msikendo school nasomesa awala la wuna nasomesa nekuredi uzo na ne tv izari zikiriza hapasilama kusomesa kwa hirimu mwadde tuweta kakumu ya mba tulimu need inga wimba gamba bulijo nete tuli desperate. Ila kwa tunatua kulewe kamba, njyo mtu adamu kulembeze disikazi we kamba ya. Waa suri mkazi. Mwetu wanga tule melewe kukamba nchi, tunonye sente ze, nga kisese kumuja ajami ya buli wantu. Nga zitule mye, ze ni tetulu wase kubahu. Echo nchoke denga, without any fear or favor. Nga mvute yo, enamba za fezwa de 0-2, anamu bini nsambu mnana chenda mutani. Ne 0-3 ezo zile taima mkasosi oba ya treasurer hajati yani hajati Hadija na Kaiza 0-5-2-4-4-1 dorecho nyako kwebaza aba aleta abage na maso maze sente era mufwe wedde itwe ze sente ezakumukizeyo mitwalo chinana yatuhu embera yali yachuka ngezeno wetuli olwembera eriwo nolwekyo oluvanyuma lwa salaamu eyo ndowooza kansoke nebyenjogeddemu ebiwanvu nzire eri wa moderator wange ate omutesitesi wa programu abe kukyagamba baba tekiriyo ajja kunziriza ntandika okusoma abo abamaze okutuuka programu kimu etuli limbo moment tunoonya sente za kusasula bbanja lyetulina ku limbo n'okugiteekateeka era tumaze tukwaganyiza ebirowoozo okusinza ku mbeera zetwalabye nti ndowooza nga bwetegeka eyawano yo naye ey'obulenzi etandike bonna abasobola okugenda okuziika bajja kuziika era mu meeting yaffe ya Tuesday ngenda kusaba olukiiko ekyo tukiyise abantu tutandike kubanga kyemwalabye ekkolonga namwe bwe mukirabye twetaaga okubanga tuoperatinga mulimbo obwangu bwayo nze naawe kwetabamu mu kugikola ki mu kuginyimirizaawo
1: nam oyo no

0: Uganda nkongere namba ya treasurer ereta elimanya Gahadija Nakayiza ezo ya tugamba nti oluso inzo butafunirawo manya abasi indise na inga ziba zigenze kastola baga amanya ziba zituusewo kubanga enkola ya fewano abasi indise tufo kulaba nti tukusoma 0 musanvu 5 2 nsanvu munya ana munya nkaga mwemu 0752 74 44 61 elimu manya ga Hadija Nakayiza chona chona chovera osobode kulwa Allah chona chona ochiteka yo kulwa Allah nambezo kwa oboso ulo kulaba ntate munange oteka chona chona choina kulwa Mukama Katonda lero gameti Allah wiki unjimazeko Mukama Katonda wiki unjimazeko nyingira weekendi abamtu genda mubyalo mikolo tumanyi wajolaga lero wabade wabana wabade wagenda kulambula basi bakubye bagudde nambe singa bavude mbulamu bwensi bana ba masomero Allah mutegeze mugambe Mungu sadaka eno nsabo nkumira abana bange Allah kuma abana bange wiki namba kuva Friday rodanga mukusaddaka eno ye programu yokayoka chance muofunira nga mulimu okusaddaka kupale FM so mbadde nsaba wena wena aliyeyo obeko choteka ko chonna ku namba zenkuwa 0732 ana mu 2 nsanvu mu 8 chenda mutano elimanya ga imamu kasozi ya MTN Airtel eri 0703 00 13 09 nayo elimu manya ga imamu kasozi imamu banzile kwa imamu tulabe
1: yes sir ngami jo walima abantu mabajja
0: nam
1: nga desi ndika na kutandika ndia kutu ndia kutu kwa za abana mamu kadosi Sheikh Abdul Vega imamu wabanji awo wagumari eshirudu ulitu watu kutu kutu nesete nga weba tata weazia zuwanga yu na hazi ya mewazumereza ibitwale hivili ila kwa hantu vitu watu sasikaza noki nga kumula rumu wajokula wanga tuze wanaswa kupasika dalili nga mkana urwale ru abantu banuweba kareta zahara yankuni sato banange esimu ya ya tero etuwaku elinya limukati zahala wete gede kausara ajua gojeko muntu omu bade mpo situa gambie tusaba inya abantu abatuwa hii mtuwa leviti uli muntu netukendeza tuwaka atuweze nga abantu watani baka ululitu waweza habili basika za hili mbanatu wafuna habili mkaga uwari ro yusaba tuwe yungere kona te kausara ya sose najja kwa abantu baliri enajja kwa omu na pia mtuwa hili tuzifunye nalo uza nkumizo bili zitu use sumaya nkumizo bili zitu use Margaret kukumiro zitu use Rose nkumitano zuna we zitu use Zainabu ngabri jo zabubaku kwa sasa sawe mweyo kumacha mtuwa hili jevili najo jutuse no chabandu wasigana na munana na chintu hawa omfago gutuse zurufa ukungo gutuse awamu ni maishara nkuzo tano zituse ati angende simu ya MTN ya zuru msambu sambu bili alamu bili msambu munana chenda mutano awakali teyo bevano awamu awasose mbade na basumitia kakati mwuzikirize msume abaze au laini yu na wade mkumi kwa hawa na chintu ya mtuwale hili ni wasikara haba ntuwa na musa mfe ya nziza ramadhani katamba yetumu uvinga yetufuna Usmani niyo yetufude kwa ramadhani Usmani tiaba sentongo jaja kwa ya nzizi nkumitano tuzifunye netuja Ismail wa Lukaga nawe esendezo tuzifunye umfano gumu mwezi jakoro

Israeli Mahamadi Bigo inzom ukomeje kufunye mungeri yemu patuma na miro mkwe bizwa uzituse neftambla nomlala bashira naru mkuma na agamba basigale anamu mkaga mtuwa levi nawe saidi yeyo kuzifunye kweyanziza nyu kweyanzi edu awane mkuro singa nengenda ea teru ea tereno na wade mkumi kwani na wade mkumi ku kausara ajwa ea tuwade mtuwa levi nezi jako kumi nengenda amadila anye ukenya wa ukenya hama daono ndoza mtuwa levi mwenku mbini na utuzifunye abantu ne wasigala ana ana uvana ni anambata zeni ya tugata kukati aida mkumbo mbitano zizi zirabye era Aisha mtuwa lugo na we utu use Aisha woku vidi mkumbitano zitu use actually Aisha ya tunde warumala na we kumisabinesilaba Sara saidiye yu na we loja mtuwa gumuru kumi ate asenga blinde ya tero katu wetuli yani simlala ye Rashid nkumi izo bili nazo na utuzifuna mbaju kiza kwa gamba msaidi li ya bili ya bili kwa tisikazaba ntwa namu batani akusayu batani ni muvi inga ni nginda MTN na te manga waluwa vya yungide yuko MTN abantunga babili sibalala divani Muna Farid Jamilu inkumizo tano tuzifunye Abedi Karama inkumizo bili tuzifunye aha ni uzavi uvavili abavati baise saidi yeyo tuweva zizanyo mwivale nyo anuweva jile dara ilani tumuvinga sumayi ya magala nawe inkumizo tano Ewaka wezi nakati kainienu EMTN nawe alhamdulillahi vitu se. Ok? Mwenzile enu ea ero mwakimanga silisa kwa madipsine enu ewakila ya ni mastuma magawa na sigana nambana nawe kipala jeli kwa kasa azi okujia. Walua baka tu nuzo kwebuza program chumwe chumwe program ya simba jita nyimbo mnone nyimbo mnone ya tuwewa haba palo radio kwenye mumu ni mochi kusendeme sente ezo kumara ye gari nyimbo tuwa jita mbuza nyimbo kwebu yu kwa gamba baka ule taka jika nkaga mu satno kunu mtsang bane deso zinsang zili no mikono jasi ili hapa tulina na ye irwa simba yu gweri yu kumpuwa ni inasala municipality ni tibasika yu watu wange milio ni satu mimtuwa na makumi ya vili mwena sorry milio ni satu mimtuwa na vili mwena mungeri endala tuetaka yu nesende milio ni vivili ni mtuwa na msangu umukaka so ulo kukata wu tutegeke taandike okubanti no tuzika wu abantu mbwa kajisimu mwili zilo msangu bili alamu bili msangu mnana chenda mutani zilo msangu bili alamu bili msangu mnana chenda mutani tekuwa manyamalala nega anti imamu kasozi elabu uzileta ezunzi soma instant esimu endaleri 0 musambu 0-3 nina ambazayo zile endaleri dako 0-0-3-0-0 amanya na ye kwa imamu kasozi elabu uitayo na yungu soma instant ugeza nga safina ayade ya kaita yu ulukungu ondu lagi na agoveru wa fauzia na ini fauzia mkumi mubitanu na awe tuzilagi.

0: Okay, kumukoto kwa chiku musambu kwa tunzo menda pala Africa Radio. Mpira kutandisi waneno mpola mpola bakupiri bakuzai wano wakukipa Thibaut Courtois ya ina waneno na kumpira mungavu nyo waneno abagi na masu ntumatambula Timothy Castane na mtekwari chimanga Castane ya kuina waneno na kumpira mungavu nyo waneno abadagiza kwa kwate anonya Kevin De Bruyne bawasa mpira mungavu nyo wano gokipa Unai Simon Ompira kuta mtajikazi na kwenye nage na maso tokuliza Omkuto kwa kwa musamba katuzi wina palo Africa Radio Mwemitio, Luis de la Lefrente Mkutendesu watimi ya Guangala, Spain Ba mkule ngeza wano kwenye na Adina Fe Kumukuto kwa kwa galo kwewa zamu ino kwa mbitu nge Guangala vinja ulo Abage na maso wati mwekumira kumukuto kuno Kwa kwa musamba katuzi wina palo Africa Radio Parade wa neche manga Pedro Polo Na kutekwa neche manga bata mbula Lamine Yamal Bage na maso wati mweza njako Timi ya Guangala, Spain mpira kugenze mkenzi wa wewe Mtajikazi do Bakulengeza omtendesi Rudy Garcia yagena maso kwera nti ompira guli akubala bulungi nyo ogwegwanga lyali rumutunuza ekiwekete gwanga ya Africa ya Senegal ne bali kuba etale babukulengeza ogwona agena maso to uliza ompira kubire kugenda kugenza weru Van Aken ompira bakukubye kugenza bugenzwa weru egena kwera throw in ya timu ya gwanga ya Spain amudaji kaza kwona agena maso kwata uliza lebato Baku mpira makatikeche sawe na atambula waneno agena maso wakute baziza nyako timu ya gwanga ya Spain ya bade Rodre na mkupa mpira ni kwe bamu kuyo ndobo abade mboka la mini ya mal egena kuwela free kick ya timu ya gwanga ya Spain na mudaji kazino akupi waneno maka Rodre na kutekwa liche manga kwa Amerika Rapote na kutekwa liche manga Korobase Korobase ya kuina waneno na asamba kwa mpula mpula na akanga wano na kuzai waneno Amerika Rapote bia kuina waneno na akanga mu na kuzai wani wako kipa Unai Simon Babu ya wina na kutekwa wano makatike chisawo poe kwa Barse ya wina waneno na kupo wano makatike chisawo Dani Olmo bata mula timi kwa Spaini kanyu zeli ya kutadeleche manga Alex Bawena ya wina waneno bayi ingira timi kwa Spaini Alex Bawena bayi ingira chuchela apio mpira waneno wakupi kutisenge kukenda kukenze mpira kukenze kukenze wa web Pira kukenze kukenze wa web kwa nagina mazoto kwa uliza bakulengeza Lomelu Kaku Mwezita suwa watimye kwanga lino Elia bubiriche Bamukule ngeza wano ube lukaku Agena maso wati yete kereza chechi kine maso Kumukutu kuna kwa chumumu samba Kanuzi mida bala Africa Radio Tuaka lukuwa za mwena Agena maso wati mtuuliza Gokipa Zubati kutoa agena kubompila mwavo Akuyo mpila mwavo mwavo mwavo mwavo Kwa kutumina mtumtumtumtumtumtwe Ani akuina wano kwa barse Bakufunya waneno Mpila kugenze kugenze wa wero Egena kuwela throw in Ya timu ye kwanga lino Elia che Elia Spain mudaji kazino baka nzo mpira mwavu nyo waneno atade wano makatike chisawe amini ya malu wa mkonye mwano refari na gambe vya sivira vye na kupa wano makatike chisawe kwa de yore Tasman na kutekere chimanga Brandon Mitchell na kutekwa kwa Thobat Kotwa ya kuina waneno na kupa mpira mwavu nyo wane bata ambula Thibaut Kotwa chisima nchicha kwe wano Thibaut Kotwa akuwe mpira ni kugenda mgenzo wa wero kena kuwela throw in ya timu ya kwanga Spain ni makuchuweza akanzo mpira mwavu nyo waneno bagde na maso nte batandika timu ya kwanga Spain wa mgami ndisebo to inabio papa kanyuga kulunji nyo mpira akanzo kwa de Emil Krapote na kutekwa ni wapa kwa Barse na kutekwa ni chemanga batala mgeza wa kwanga Spain wa mgami ndisebo timu ya kwanga Spain lamini ya maal atambula waneno makatikeche sawe akutekwa ni chemanga kwa Alex Bawena ya kuhina waneno Alex na kwanga chemanga makatikeche sawe batambula timu ya kwanga Spain Rodri na kupimpira oyeche manga bakutulera ya kuina chuchulera omutamba timu ya Real Madrid ya vudu timu ya Chelsea bakupimpira mwavu nyo anende bakukiria linga timu ya gwanga lino ya wadi Brandon Mitchell ompira kukiria linzene kugenda kukenzi wa wenu mutachi kazi no kuwe nagina wazo kwa tauliza omkudu kuna okwazo msambu akatunzi kuna pavwa kwa radio lupa masini ya keganga tuline Ivan Muninda okulama ntito kutusako mpakazi no za FIFA World Cup ngatu amasomero kule na lukala Muslim Primary Nasa School bagina mazo 20 bakutusako mpakazi no okuli ebisomero ya mirembe Islamic Secondary School okuli banywanyi abansambia furniture na balala anga bagina mazo kwa ntiba kutusako mpakazi no Brandon Mitchell mpila bagina kwenda kugenzo wa kweru negena kwenda throw in ya timu ya kwanga lino ya Spain mudaji kazi no akanzo mpira waneno Dani Olmo na kwenda kwa makatikechi sawe bata mwleti mwleti kwa Spain akupi wano kachipse tekavude mwono mwa akupi mpira Brandon Mitchell negena kugenze negena wano Chelsea de katerale abada gina maso wate akupa wano mpira ni wakumu bako tebini nagwa timu ya kwanga Spain akupi wano Pedro Apollo bata mwla timu ya kwanga Lamine Yamal akiza kwa kwanti akupa chen nga waneno abade ageza kuona ya Dan Olmo kasode kwanti amfuna bulungi nenga ono Jeremy Toko yage na basa otwa abaita waneno abafude waneno koni abaita munga konze ego nagira basa utaoleza Jeremy Toko akutade wale chemanga bagira basa vanekel batambula timu yagwanga lino ya cheri ya mpirije bakuzisa iwane mabika agwade te Nathan Ngoi yagu inaone na go Brandon Michel batambula timu yagwanga lino ya bagira basa batambula mpola agwenda adina pe Kevin De Bruyne aguza wane mega Michel Brandon yagu ina waneno na atambula wano mpola na kuteke wa goalkeeper Thibaut Courtois yagu ina wano na gwa ina Nathan Ngoi atera okubera nte alete bizibo bakutumpira mwanvu jo waneno ne bakutomera tebinna bakubera nte makadde chisawe bakuina timu Fabian Ruiz baba guina timu kwa ngala Spain na pone chimanga abune kira pote bagoten batambula timu kwa Spain ya Guadalupe Rodri bagena kanga mwaneno na kuteka wane chimanga batambula timu kwa ngala Spain bad anonya na mini amal nazole kwa tamfuna bulunje bagopye kwa na grava santo weza bulumo achagira maso kwa ti angusula na ye onaune chinabamu yevidaka batambula timu kwa ngala Spain na kupere maka jujulera ya kuhina waneno na kuteka wane makatike chisa wabwane Fabian Ruiz ya kuhina wano ne bakanga mbatachi emopiri na kuteka makatike chisa wadio Dani Olmo ya pompira mwavu nyo waneno agiza wapwena nyali ya mingi amal asio mpira na sila batuazi ni bako pompira ni bako pia linga ne kwa mchisawe cha timu ye kwanga lino eria weji gowe na alina fe
1: ya chika mkaga ezomu za chari noti egwanga ila Spain atenga noti egwanga ila Belgium impaka zaudi kapo bila wapwena bila mkaga USA Canada ne gwanga ila Mexico basa mbako mpona plano egwanga ila Spain ba ino mpira ye emeku lapote hagamuri wambawe hagwade po Cuba sibatambula bari ku sentari ya pasi na kompora pola ya Emil Klapote ya ino mpia daina guano nyano kariba gube misinde heguanga ibinye ibeba ina basamba kemo bino ya magwani Maxim Dela Chupa baguliza wa Brandon Michero basamba Belgium bakubeani wano ya Maxim Dela Chupa ya ino mpira baguani Kevin De Bruyne ya Jeremy Doku asamba kompora pola refera gano mpia gweze gweze wale gena kupola throw in higenda kubela throw in heguanga ya Belgium habade mvubuka Jeremy Doku habari na wakiza kubanga hii ya wano yeti ndi omujozi namba kuminemo bada nise kumpona pula ye Nathan Ngoi ya ina wano basa mba hagwade Thibaut Courtois bata mbula guangara Belgium pima ino upia Thibaut Courtois na gambi umagwa kumi bili kumina mnana Belgium watu kwa mchifecho kusatu Thibaut Courtois ya nuri wanga best score kipe ya singa mkampaini yeyo ya nuri wani mganga ya rasha bada nise kumpona pula wano bata mbuna ya Poku Basi ya ino mpila guanga na Spain hagamuru wa mbawe Poku Basi hano ya Rudy Kaskante hagwade Dani Olmo basa mba ye Pedro Poro ya ino mpila no basa mba guanga na Spain bagwade Poku Basi ya ino mpila mapaka Singapore mpala no Emilic Laporte Spain bata mbula Emilic Laporte hagwade Rudy Kaskante emopila no mpila makarige chisawe ye Fabian Ruiz basa mba hana ina basa mba kumpala pala Kevin De Bruyne na guagiza kumanga sano bakwe negufao negugenda bugenzi eri waguru abade maka chujurela igenda kubera throw in yegwanga ya Belgium igenda kubera throw in yegwanga ya Belgium bata ni sema ngunyo yena throw in yegwanga ya ina hagwane Thibaut Courtois bata mbula Belgium Courtois kubye ni wasi ugeza kubanga ya Maxim Dela Chupa basi mbile mpira mwavu Magnesio ya Kevin De Bruyne ya ino mpira kubye mpira mwavu ugeza kubanga ya Jeremy Doku ya sewe kubanga mfuna basa mba ye Pedro Poro hagwane Rodri Kaskante basa mba bili wano bako mpira wano makarige chisawe bagezo kubanga ya Alex Baina ya ino mpira hagamuri wamba we asaro mba yuano ye Torode bagwane Rodri Kaskante ye Emil Krapote makacho churela batambula kwa ngara Spain bagwane ni wano ye Fabian Ruiz akume chuanfu wano wamuse defa gambe gina kuwela free kick kwa gana Spain habade la mini ya mal ya switch in the dana deli wa guru habade li yandro tosa di nga sika ya mini ya mal juki la Michael Oliver kwa kawani muda mguanga ili ya mungereza eno game ya kuna ya kafuwa mkampaign eno juki la fuwa eguanga ya budache na sambe guanga na Sudeni na fuwa eguanga na Norway na sambe guanga na Mufaransa na fuwa eguanga na Canada na sambe eguanga na Morocco refari Michael Olivia kukufa kwa ni muda mguanga ili ya mungereza yari mitambo ya game weno mbera abote wecha tambula kumukutu ugwa chukwe musamfu akatoze kama kama weda pa uvathika radio zoe Ivory Mulinda ndine uvwa masini aruna ukupatu kwa dachika kudachika baba free kick ya guanga ila Spain baga kwa hizo mpira sana wakume mpira kwa demanva kupwene kufao wate bina gwa hanya kuwa mpira ye Fabian Lewis baja kuwe kwa angana beri jamba kupwene kufao habari Rudika Skante bacha sama pola mpola wano baja kuwa kufeja wale chao sinde kata alele akume chwa wale msinde msinde hali aina baku kupwene kufao kwa angana beri jamu kwa wazami ya kufuna Spain pepaino mpira semba agusudeda Spain mpira agusudeda kakati masema kwa mpola mpola sababu sikota ino mpira beri jamba samba Baguadani wano, basamba kompana pula guanga na Belgiumu, baguana thana nongoye, batambula, Belgiumu, peba ino mpira, hagaba sibaraba, hachuse bulungi nyo, hakwane bulande ni michero, guanga na Belgiumu, baku mechua mwane kweza kupane nwe deye midoku, bamu kwenye mwere faina gama tusambe, refari agabe gena kumera free kick, refari agabe gena kumera free kick ganga ya Belgiumu, habada jire midoku, habada tunkane mvuka pedo polo, na mkona mwane gena kumera free kick, Bakudia mwane chaso mkwa Rodrigo Scante. Captain we guanga respect. Ada ina magazo kubanga kwa hano. Nema bloki za mwenye nyo. Kari wa sambe guanga ili abelujia mu. Yesu mwafikotua ino mpira. Hagwane na thana ngoye. Pasa mpona mpona wano. Belujia mbeba ina. Yesu mwafikotua. Ya ino mpira. Hagwane Brandon Michero. Pasa mba. Kwanga na belujia mu. Brandon Michero ya ina. Pasa mdo mpira mwafu wano. Bana chao sude katarele. Hatende kwa mtu wano. Bagu sudeda. Kari wa mwane Fabian Lewis. Ya ina ediba. Hagwane Pedro Polo. Emil Clapote ya ina. Pasa mba guanga na Spain. Bagwane Rodrigo Scante. Batambula. Jerodri. Kante, liza kubanga tanga zawano hakuwa de Fabian Lewis basa mpino mwafu, bada ya mfukata ni aumo sode kubanga kufuna, bagu bida higwanga ina Belgiumu bagu wadena thana yungoye, bata mbuna Belgiumu, beba ina ediba basa mbako mpuna plano, makarike chusai wano Belgiumu beba ina ediba, basa mpino mwafu bagiza kubanga no nyani wano, misinde misinde bada manja chosi de katarele wana mgeze mgeze wa gulukipa Unai Simon Unai Simon kutimia atweko biliba wali muda mguange na Spain jasambi mpila mwogwe simbi Vuavura, yon kwa kwa sizo kwa laiko urunjo wali mudamu guwange na Spaini Kani po kubasa ina ediba Hakumi na sono yako Pedro Polo Basa mbako mpona mpona po kubasi Ya ino mpila gamba sibaraba Ye po kubasi Ya ino mpila wano Bagwane Rodrigo Scante Ya ina basa mba Ye Emil Clapote batambula Guwange na Spaini Beba ina ediba makarika chisayi wano Babu zebibuso wano Bagwane Alex Baina Spaini basa mba bakubiru wa si Uza kukunonja Rodrigo Scante Guwange na Spaini beba ino mpila Ye Rodrigo Scante Bagwane po kubasi Spain basamba bakumechua mvuano hajakuba ana ino mpira bakumia bade mvuka mikawa zabala wano mpira mgeze mgezi wero abade mikero oya zabal waliko na shetimi guange na Spain goals nyamu kampeni eno yang kumi bini makumi abini mkaga USA Canada ne guanga ina Mexico abade ina magiza wakubanga iya wano wama ya lefaya gambi alikawade offside abade Alex Baina gambi alikawade offside mbena mtu wecha tambula kumukutu kwa chikomu samu katozo wa Power Africa Radio
0: ok abuwe bitio kwa na alina fe kumukutu kwa chikomu samu katozo wa Power Africa Radio bapio mpila mwavu nyo waneno abageza kukubele ntiba tamale Jeremy Doko ageza kukubante atete nkani wano kubachenga Jeremy Doko ageza basba kakwe kajene akwadele yano tosade mpila goalkeeper Unai Simon akute muda jikazilo kwa na gina masoto oliza Unai Simon mpila kukute bakulengeza wano timu ye guanga lino ya buwelije bagena maso wanti wa yeye wano okulewa nti ebintu bita mbulina dela kusaidi Maxim de Cooper bageza ko kwanti bayi yayi yawano okulaba nti gwanga lino bageza ko kwanti bali soza aza ko bamse abdo mpira bakali sawa badi wero dre na bude ko ne chemanga ku gwanga okipa bata mulana Simon na buzo ne chemanga amiri kirapote ya ina wano mpira na bude ko ko bamse bata mbula ya gwade dan ongo Magari ya sawa nangu diza Rodri Nangu ya kwenye chema nako Barse Ya kuina waneno Nangu wa Aymeri Clapote Ya kuina Batambula Teme kwanga la Spain Na kanga mwaneno Magari geji sawe Babo na abu zampani Mbani Na atambula nangu waneno Na adikida Batambula Agwazel Alex Bawena Batambula Teme kwanga la Spain Bago mbea baka chuleda Akubia kapira waneno Akubia kapira kakusaidida Abate asagirida wano Mpane ken Mpira naguba Bago disa, timi kwanga Spain, anawe Dani Olmo, nangu tekwa ni chema ngamini ya mal, nima kupatache mpiri, ya kati no bago pie, onawuli le misinde, onawuli le misinde wano Nicholas Laskini, akwade wano Jeremy Toko, akina masa onto mtu wakweza kwa kwa tuwa ita waneno, Jeremy Toko, bada la tamla na kuwano Jeremy Toko, angule mete, akina masa, akwade wano makatike, akpampira wanena abate, mfukono, ani, abate omvoka Kevin De Bruyne, akona akina masa onto oliza, Kevin De Bruyne unachari mfumuka. Acha pira kugeza mgezi wa mweru bwe bityo ogoena agena mazawadde oleza omukodo bakulengeza nabangu msajjo erikiteni haga tedje zije kirevu kya mwamboyo
1: amufananya bufana
0: Okay, abakwe mpira mwavu nyo neno Jeremy Doko agena mazonto ya yono mpira babu mpira kola mini ya mal agena mazonto ku amusaze amusalide yo auna wodi ya tinawo ya kakati ni bageza mazonto ni bayi ingira dimi kwa maswein ono mpira kukwe kolo uto Dani Olmo abadu Rodri ya wino neno makal geji sawe bata mbula nako mpira mwavu nyeri chuchu leda bata mbula tumi kwa Spain beba kuhina kakati na kutekwa no makate agwa Dani Fabian Lowezi ya kuhina kakati na kwa Dani Olmo bata mbula tumi kwa Spain na kanga mwa neno Gwaru Fabian Lowezi na kutekeleche manga batambula timi kwa Spain na ule chama mwye vila Alex Bawena agwande ona Dani Olmo beona kwa mga udida abade akuba akamode mpira nebago mbako wano nebago leka mpira kugenze kugenze wa kweru mpira kugenze kugenze wa kweru mtachi kazino na mini ya malu wamu kule ngeze wano nga inacha agamba wano abio mpira na asalo umusajja wano Jeremy Doku biate no kukula babi mkoze Biatero kola Jeremy Doku nga bikola abantu babi mukoze wano na agenze eri buswaido mpira kugenze chemanga ye na agende eri emperewe agenze emperewe mpira nga kudawa kudagayaza kakati no abwetu bigena maso kati bitambula wano akupe mpira mwavu nyo neno mpira kugenze kugenze wako kipa Unai Simon mutachika zino kuenda alina fe kumukoto kwa chiko musango akatunizo mwenda palo of Africa Radio twagala okwebaza abantu abagenda maso kati bateko bakole nteka tekeno kusoka tugebaza management ya palo of Africa Radio okuteka uimba kazino za FIFA World Cup okubera nte zige na maso kwa zitambula sako no kubera nte zige na maso no kwesiga awona abatek demu enthemi okubera nte batu ala maso jenu chino temi ya kwanga la Spain bage na maso wate malumba waneno ono mpira kwa kubie abande aloza ndi tulimu chisawe chisawe de chikoma mpira kwa kubie abande aloza chisawe de chikoma Alex Bawena akubio mpira ne kugenda kugenze ili muswaida kuwe na alina fe kumukutu kuno obasi kumusambu akatonyezo mwenda Power of Africa Radio negera omkuru yona atusingize yomu kubagena maso kwa nti beke nenya ensonga zino ngawe zike na maso kwa nti zita munange ochinju kilanga kumbaga ya majanja chari wa
1: embaga ya majanja wajira wakuru wama
0: bintu sibya
1: mu ruwama embaga ya majanja wajira bako
0: ndio we bintu munange byali eriwa wa
1: kumbaga ya majanja
0: kumbaga ya majanja
1: kale ye ruwama senior yaje kubanga egere ligambe ebyo tobwe unya nyo agabe ejona byakula byaye kumbaga ya majanja nejo simanyi bichi byakola Magna team ya Arsenal
0: baga yaliwo kodi Kampala kodi Kampala kumuziki tuangu wanzao
1: kodi Kampala Sports Arena bintu ambayo saga kubio gila kona hebi hebi yari wo
0: kufidja kuchute omani amazima go gerwa Ivani okiri zanganti kakati hebi nduwe vityo mungu wabikora Obanga tuma nchi ndu kwa mtu wa kusingo ensumika toru italu bobo
1: kai mbele watu wa chatamu na kumukuru kwa chiko musambu kareza na papa fika radio mpaka zaodi kapu bili wapura bili mkaga USA Canada na guanga ya Mexico na gabi abateki simu na baritare guanga ya Mexico baritare guanga ya USA baritare guanga ya Canada baritare kati bagula bila kutizingaze awasinga bagula kutizingaze Bera wetu kwa chatamba simu mpira mwamba ndi chausi ndi katarele Habada ndi kwa mtu wano wapu wale kwenye kufau Ye Unai Simon ya ina mpira Basamba kumpala mpala Unai Simon Bakubi kupo kubasi Ya ina basamba guanga na Spain Bani ya ina basamba mpala mpala Ye Emil Klapota achuse Hagwane Unai Simon Ya ina mpira kwa kwanga simu ndi chua mfuano Ano nyara mini ya maro Bada ndi kwa mtuwe Basamba Dani Olmo Ya ina mpira guanga na Spain Basamba ina kubasa la wano Labi Denjaman Dani Olmo Akuya Pedro Polo Ya ina mpira Pedro Polo agira kwa cross gano mpira baje kuba bakwere faraga begera kubira free kick refaraga begera kubira free kick yegwanga ejia berja wado mvubuka Lamine Yamal abada tunka novka Brandon Michel refaraga begera kubira free kick yegwanga era berja mugamba mtya sinza bitindo benja uro agamba te afande pima Swaiman hariwali bitindo be mukoto agamba kwendi sivako kwendi intomo de agamba te abusura meri Hawaii bitundi vika wala agambe kwendi ntumbu de agamba te Uncle Babzi aliye mama Jason waliye bukoto bagayo kwe bali baba tubu mtu wachi kwa musambo kanela pa wafika radio afande fadi baruku agambi alisambia baba hauze songa wa zitambula agamba ati afande telema obedi alibitundu vye sambia angambi kwe ni tumbu de basama kwa mpona mpala yoro rikas kante ya ino mpira guanga na spaini beba ina edibam bagwadi dan olmo bachuka bagwadi dan wano yepo kiwasi ya ino mpira ya dan olmo alikutimia Barcelona bano ya Emil Krapote ya ina edibam basamba spaini beba ina baga kubanga bachuka wano beba ino mpira bakumeno wasi yoro rikas kante guanga na spaini beba ina hagwadi Fabian Luiz yepo kiwasi ya ina ediba spaini basamba Samba, Paul Kubasi, Haga Kubanga Chukawano, Hagumodisa Rodriguez Kante, Yaira Ediba, Batambula, Bakwechwa Vodan Aumo, Basamula Ufra Gwanga Belujamu, Bevaina, Basama Kompona Pula, Hana Inom Pira Makusudida, Bajakuba, Bajakube, Gwanga Belujamu, Pira Gwetsu Gwetsu Weru. Gugenze Gwetsu Weru Adela Minyamal, Raina Gol Emu Kampeni Eno, Yankumi Biri Makumi Abiri Mukaga, Lamin Yamal, Habana Ina Wagenza Kubanga Chukawano Aba, Gugenze Gwetsu Weru. Gugenze bugenze beregena kubera go kick yegwanga era Belgium Belgium basha yemede ko baba baga kwa katika wembera bakulengera Itamin Yamal adagala kona refari Michael Oliver kuva kwa limuda mugwanga era bungereza naga basibira bye ye Maxim de la Chupa yaira ediba sama kompola pola bakubera sika Kevin De Bruyne yaira ediba kube kibali ya wano bakulengeze kweza throw in yegwanga era Belgium gugenze bugenze throw in yegwanga era Belgium Jeniko Rashkin ya ina ediba basa makompona mpona Jeremy Doku ya ino mpia ina basala wano ya Jeremy Doku haguwa ni Kevin Debray Kevin Debray ya sawa kuduka baba Kevin Debray ina omukuru mwa mwa toke bakule kuzo mtene Surudi Garcia na situka na gamba Kevin Debray na chicho osamba agambia Kevin Debray na chicho osamba bakule kuzo Pedro Poro alikutimi ya toti na mwotspaze walimu na mguanga ili habu ugeleza beba mkupa ulo kusari wako Pedro Poro bakwe mpira mwavu wa lugwanga la Spain beba ino mpira lefa ya gambe gena kubira free kick ye gwanga ila Spain bakwe gena Mikel Oyarzabal top score ye gwanga ila Spain waliwa na nabe mbena ngabwe tambula bagena banga batandika kompura pula Lucas Kante hakume chipile chumavu wa lugweza kumono ya Emi Klapote basa magwanga la Spain hana ina yepo Cuba siya ina ediva ye Dan Olmo Spain basa mba Dan Olmo batama kompura pula wano baga kwanga wano nyani wano ye Pedro Poro ya ina ediba kwe chwamba gode ayo hakwe kapasika ni kamuji nyo sawa yona baga na sano mtu wano bamusa ideo baba wabula hadifendi za mruji nyo Maxim Gara Chupa bamusa ideo na gama na uja kubango sigara yo kari wa sama Jeremy Doku ya ina ediba ina kwa genu kusara wano Jeremy Doku alikutimia Manchester City aja kubasa na baba basa makompo na pola ye ni kwa suwa shikini hakwe chwamba na misinde misinde adina kumampila gwenze mgenzi wenu Gugeze bugeze bwe fire gambi katuje kurendera silver back no rendo rock boom tubenga tukomoka kuzika edachika ama 10 ana mitano agasoka nze Ivan Mulinda ndine wa wasini Arun katuje rock boom ne silver back tukomeo tuzike edachika ama 10 ana mitano agasoka
2: Oje ulira oje ulira Ejo je chumiro cha pichipichi ya Simba Automotive Limited Enkozi ye mirimu Katikini zoba gana Simba Automotive Limited Ebo kawa ina pichipichi enkozi ze mirimu edia vana baboda Omuli bosi sisi chikumi Ropta sisi chikumi ya binu mutano Okugukata ne Simba sumo Enonga tukutuku Eze kuyamba wako na mkutale Abarimi Kuna abasubuzi Anti yeti katema nyi pick up Tukutuku zino Mwini wa sisi bibiri atano Ne sisi bisatu Ngakulikeza single tire Ne double tire Osobola kuzifuna mukashi oba kuchibanja mpola ngosuka nosasula yo sente entono balance no muleta mu mpola mpola pichipichi za Simba Automotive Limited ziliko charging le simu yo omuntu omugazi obulungi kuna matala lumamyo mpangazi nyangu kulabirira atenga zisoboka okumanya ebisinga wo genda ku ofisi ya Wesangi Bekamocha opposite Nest Oil oba mundeba opposite Net Total Horizon oba kwile kuzira musanvu ziremu ana munya asatu musatu nsanvu munya oba zira musanvu musanvu nya ngaga mubiri abiri munya Ana mukaga obaziro musanvu 00 atano musanvu nsanvu mwemu chine mukaga Simba Automotive Limited 360 degrees satisfaction
3: mega sabia seminar esunze mwaka gwa 2022 mu mukaga aba Islamic theology teachers training program nateba tigeza masomero gonna agagoberera Uganda Quran School Association nabona abandi etazo kweta ba mu seminar eyabana bali mu kibina kyo musanvu kusaidiye dini obachite sabia ngaya kubawo kuru mukaga nga 18 mwezi mwezo gwa musanvu okwetaba mu seminar eno kwa mutwalo gumune kitundu zoka nga yakuyindira ku Mbogo High Secondary School e Kawempe Tula okuva kusawe mweyo okuma kyokutuka kusawa 10 mweza kaungezi na bino bikulu abanetaba mu okwewandisa kukomanga 15 gwa musanvu okubirizibwa okutekera tekera abana ekyencha nekyemisana abasomesa abana abwerekera ku baana tebasukka babiri okumanya ebisinga okubira abatesi tesi ku 0 7 7 2 chinana mukaga 10 mukaga chinana musanvu oba ku 0 7 7 3 7 9 9 ewagidwa Mbogo High Secondary School Paradigm Social Justice and Development Codelink Africa Alhadiya Islamic Junior School Kusane Ibn Kathir Islamic Secondary School ebuwambo katade
4: oyagala okutandika famu yenkoko eyembuzi oba yobumyo kugawa agrofarm tusobola kutendeka engeri yokutandika famu yo eyenkoko embuzi nobumyo tusobola kuwa obukoko obutandikirwako obuluna kulumu nokweyongerayo tusobola kugenda wogendo tandika famu yo nitukubulira ngeri ki gyosobola okutandika famu yo bulungi tutukihe leero kugawa agrofarm ku famu yaffe eri Gayaza Nakasajja oba tukubire ku noti 2 noti noti 9 5 6 5 Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumya abidi kumina musambu abidi tandika famu yeyembuzi obumyu n'enkoko ni Gawa Agrofarm.
0: Okay, kumukuto kwa chiku musambu karuzo menda palo Africa Radio ebo chiyo tuagala kwa mazamu na abagina mazamu wata mutuuliza tuvudeyo mkumulako mudachika zino uluendula mazze tuwande tukina mazo kwa antitunwa dachika zili abili mukage zaka ita kumuzanyo kuno zili zero timi yekwanga na Spain zero timi yekwanga na Belgium kakati bakubi mpira mwavu nyua neno abade goalkeeper Unai Simon nebaje ni wakutomera waneno abade mvoka Maxim de Chopa Maxim mpira kutome tena kukena kukenzu wakwe adi nubaka nizo mpira abade mvoka Pedro Polo na kuzewa ni mabika kwa Baruse ya guina waneno kwa base ya guina bio eche mbako goalkeeper Unai Simon ya kuhina waneno na kutekwa neche manga Enrique Laporte bata ambula timi kwanga ya Spain na kuwa ni makati kechisawe Fabian Luwezi na kuteke neche manga Kobase ya kuhina na kutepa Pedro Polo na kwa abadage na maswati Anonya abade Anonya Dani Omo tasode kuwerati amufuna bulunji nyo okakanango mpira kukenze wako kipa Thibaut Courtois ya kuhina kati na kanyo mpira mpola mpola bageza kwa kwanti watandikano mpola mpola timi kwanga lino michao pandoni akuze wako kipa Thoma Thibaut Courtois na kwa mpira mwavu kwa kutomera mtu waneno Kevin Bryant na kutomera agwada kwa Jeremy Doku na yemu nanga sanze o defender kahadi no tevin nakwa timu yekwanga lino Jeremy Doku ayagala kuiya iya berenga ita waneno bakumupia kwa mpira kwa bana bade Pedro ya guina waneno ni wakupa mpira ni kunde wali eche manga bata ambula Emily Krapote kwa Banse na hude kwa makati kichisawe agwade waneno Rodri ya guina na hude kwa eche makate agwade Fabian Luwezi bata ambula kwa chichwelela bakwade chwelela na ata mbula waneno na kuleko makadiga jisawe batambula Fabian Luwezi ya kuina na kuleko makadiga jisawe akwendo Rodri ne batambula waneno batambula tuwe kwa Spain baja kuwa timu ye gwanga lino timu ye gwanga ya Belgium baino kwegenza wakui ya chibali ya waneno goalkeeper Thibaut Courtois mpira na kukwata mudaji kazi no goi nagira basa ouliza na atandika ko tewali bya kumala bisera wano batandise ko mpola mpola yingoi abadde agira basa atambula na kuwa neno akupe mpira mwavu nyo abadde agira basa anonya de katerale tosu wade kubera nti amufuna goi na alinafe kumukutu kuno kwa chiku musamba katunzi mda ya bado mboka Alexi bakuzi zai wano emabega ngoye ya kuino wane ngoye na teko ni chimanga atamula brenti Jay Brandon na wame Jeremy Doko na atamula waneno akuteko ni magwade mbokono bagina maswa tiba tambula waneno unaulida abade greka terare ni bago kupewa ni chimanga batambula timi kwanga lino ya pelicham akutadele chenguru vaneken bagina maswa tiba tambula vaneken na kuzi wane wangoye ya kuino waneno ngoye ya atamula wano na kuwa pichia upandoni ya kuina ni maguza eno na chuka wano na dayoke mamega na guza wano na kuwa ngoi ya kuina waneno na kutekwa lima katikeji sawe bata mtumote kastani ya kuina na atambula waneno mpola mpola kwa devaneken bata mbula timi kwa ngani banja kuwa bako mpira waneno liando tuwasa de baino kuwa ntime gendereza mpira wako kuwene kugenda kugenze eno wako kipa Unai Simon mpira ya kuina wano kuwe na inafe kumkudu kwa chiku msambo akatonyo zome la Power of Africa Radio nengera wano wali wako nengera wano nengera omusajja kubaitani Shafik Kabazi simani nchi cha gamba kubanga zine sawa temulimo guli leo naliona bage na masuwa jam golo esoka wana timu ya kwa Spain my babu baku ya mpira wana goalkeeper na soka kukwata na alikera abatwazi ni bagongera wana baku yongeza Jeremy Doku alabikante bale service wano go na agena masonto oleza baku ya pasi waneno mbade nchari kushafika wazi munange kumbe Evin tuwali wikena maso kwa ntumi chakala na wano Dani Olmo, kuwe goalkeeper, tipe tukotua na kwa takugwa kute, kakati no nebamu zamwa na wadu mvoka Fabian Ruiz, na bati gole ya timi ya kwa Spain, so kende de la muza nyogolo kule na gira wasi wate waoleza.
1: Fabian Ruiz, miaka makumi ya sato ya jomu kuru, ya zawe na kusume zinga, sato ya mwezi kwa April, mwagwa lukumu ya dache damu kaga, walimu damu guanga area Spain, kubide Spain kufama mwagwa lukumi bili kumi na mwenda, unakula na zanya gemi ya makumi ya na mwumunana, Mwenye kumatema gole eyo musamfu mjozi gwa ya Spain Mwenye kudeka makrezi wa genja wali kulikuwa wa bulaya Timu ya Paris Saint-Germain, timu ya Napoli, timu ya Eriche Kusani timu ya Rio Betis, mwumuka Fabian Ruiz Waliye di mubele gabu itambula Amazo kumanga teka egwanga ya Spain mwredi Egol emu egwanga ya Spain Hatenga notu egwanga ya Belgium Kakati birunji sibirunji Bakwe gwa Thomas Castagna Ainebe gwa kumanga yogera wano Thomas Castagna Beto medemo wano mpola pano mvubuka maka chuchurela mvubuka wa mtanyo wa mkule egeza wano Thomas Castagna na kwata kumutwe na gamba siguri ya umutwe guwange siguri ya mvubuka Thomas Castagna mbeda watu wecha tambula kumukutu kwa chiko musamfu bakule egeza go skowara Fabian Ruiz alikutimia PSG wali mudamu guwanga eliabu Faransa baba batadewe mbela abade Dan Olmo Subasikotu wa akutate kao. Fabian Ruiz wa kumbele kwa takatimba. Mfubuka wa mutawana nyo. Waliku timu ya PSG. Muna mguanga ilabu Faransa. Uwomu ya Subasikotu wa. Biru unji similiji kusaidie. Kamutu ya mbele nga neja tambula. Paraliso kumpana pala ni guanga ilabu Faransa. Ino mpira. Baga kumbele wa kumbele wa se. Hiyo Rikas Kante. Ya ina ediba. Bari wano kusenta raini. Je Rodrigo Kaskanda kuri mpira muwavu wano hagiza kubangara ya Alex Baina asiwe burungi nyo Spain basamba egenda kubera throw in yegwanga ya Spain egenda kubera throw in yegwanga ya Spain embera boto wecha tambula basamba kompona pala na Spain bana ediba bagwa de Pedro Paul nagamba ni kutimia Spurs bero kuba uno kusali wako kare Spurs ila ko musambi ku timu ya Spain Nega timu ya Real Madrid tena kwa domurema baba kadi wa samba ni Fabian Ruiz ina ediba goal scorer agamuri wamba we pacha sala kompola pala wano hakugwa de maka kikurera ya ina ediba ya Alex Baena basamba gwanga na Spain kwa kwa Fabian Ruiz akubele wasa po Cubase ya ina ediba bakwe wa ya Lamine Yamal Benjamin ya ina mpira hata wanga no kumanga sala wano Lamine Yamal hajakuba sala baba hajakuba sala Lamine Yamal hata de Lucas Kante ani akubo mpira kutende kuvao Tevina Gua, Gabisine Sinde, Yepo Cubasi, Asambia Rujino, Aguade Pedro Polo, Spain Basamba, Po Cubasi, Yaina, Baguade Lamine Yamal, Ten Yaman, Ajakubasara, Lamine Yamal, Ajakum, Pierre Faragami, get a Kura Friki Kibanga Spain. Le Faragami, get a Kura Friki Kibanga Spain, you know. Baku is a Jeremy Doku, Akosa Mukosi Vini, Baba Nevok Samon Pira, which are Ganya Kunashu Timmy Guanga, Erebelujam, Baku is a Lamine Yamal. Abadde agenda bako mpira wabula asambe nyo Jeremy Doku asambe nyo Jeremy Doku bade wajagula mkatimba baba
0: akasajja kama nyo mpira
1: Lamine Yamal umwagizi wa timu ya Arsenal wali wano agamba raya ba muwemu agambe David raya ba muwemu na yaba yunga kwa tamu
0: ani
1: agambe David raya ba muwemu na yaku atemu wabula minusibi akuwamu
0: omara okukwata lungonde nga ani akuwa Kakati ngonda mungo ngamba nti Julius yegoro goro munana
1: ogamba Julius wabigumire goro jiyakwata yeyo okusiza kumbere yaliwo
0: Julius
1: goro jiyakwata yeyo
0: ogwajanganga eyo goro twabaze da banani
1: baja kuwa mpira ni kwa gana Spain sawa yuna Lamine Yamal huna kuwa mpira ni makuwa kipa kuta tekao baja makuwa kuwa yuna mbili wano Spain basa mba pewa yuna edima kweze mgeze mkona kweze mgeze mkona ee gwanga ee Spain Lamine Yamal kama deka wakuwa mpira kwa demu nundi nyo huwa kuna goalkeeper goalkeeper super skoto akute na tekao naga mtu alele chintu chamwe kona ee gwanga ee Spain makuwa Alex Maia shageno kumanga ita no mpira katwende tuwe makuwa za Mikel Oyarzabal pai kwa mwege nilizano kariba samba ye Fabian Luiz na Ediwa go score wale Dan Aumo Michael Oliver Vayo Michael Olivia Vayo Michael Olivia alemeza mvuko kwa mpira na mkatimba neto na baba agambe Dan Aumo sonywa
0: Michael Oliver
1: Michael Oliver
0: wande na chigendele na kuwanga ale vende yo
1: Michael Oliver tabe mugweli de
0: Michael Oliver
1: eh leta na mwetonde na mgamba sebo
0: sebo akantu ako kakoze
1: eh
0: kabadde kalemeza kuteba ngulu ndala kubanga
1: eh
0: mundaba ye alaba nti ompira gujja kugwa mangu
1: eh
0: atenga ajaya galo komonte filimu
1: singa sfenya kuwe yokubiri
0: bila gwa kugwa
1: kali kali wetu ile chama 15 basamba Rodri Kaskana kwa de pokiba sibatambula ye Alex Maia basamba Immobile Pedro Poro yaina ediba kwa ngara Spain bakubiri wa goro amuja kukulonya Emeka Pote yaina ediba kuwe chwavu misina misina nago ba asiga mulungi nyo baja kuba mpira kubye efa Oa mpira akute mukwate. O mpira Alex Maia akute mukwate. Abada iza kubanga mpira akute mukwate. Alex Maia abada agenda baku mpira wano. Vwabura agenda ku rafiki kega ngala Belgium. Batali sende na Spain mpira bagubye. Spain o mpira bagubye dare fali Michael Oliver. Na gamba omusambi Charles de Katarere abada akumye. Omusambi Charles de Katarere abada akumye. Wabule mbele mtu mecha tambula wano basama kompona pula gwanga ya Spain yivana ediba baku yungiza Emil Krapote ya ina basama kompona pula gwanga ya Spain baku wale onai Simone baku mene wase ewa pokiwasi ya ina ediba bachuka Rubikas Kante pokiwasi ya ina hagamu nyamba wewe hachusa mnu njenyo haguwa dani wano Fabian Luiz go score ya ina ediba baku wale onai Simone Spain basamba baku mechua wano kutha kupanga no nyani wano kwa mte mtu mbaku tumele kufau temina kwa misinde misinde beba ina Dani Olmo akume chwamfu wano tevude mkaluzi kakana na ina ye Maxim de la Chupa haguwa dengo kipa yithu mbathu kotoa kwa nga na bilishamu kwa utasi mbude chwamfu wana nago ba bagweza kupanga nwe kiosu ni katerere kwa mtu mtu mbagu sudida Dani Olmo ya ina bagwa ni Rudy Kaskante ya ino mpira sinia Rudy Kaskante agamru wamba we achachuka haguwa dani wano basamba ye Pedro Poro ya ina ediba kwa nga na Spaini bagwa ni Emil Klapote basamba kumpona pala maka kichurera ya ina bagwa ni Alex Maia gwanga na Spain ye Alex Maia Fabian Luiz uno ya ira akweka back hero wano bakwene kufao Dan Olmo ajaba kuba baja kuba bakwene kufao ni kakali misinde misinde Kevin De Bruyne uno akume chwamfu ale Chelsea de Katarere asiye mrunje nyo mpira gane na kuchuza Chelsea de Katarere Chelsea de Katarere bakwene ngiza Mikel Oyarzabal ali ku team ya Real Sociedad ali mudamu gwanga ya Spain ya sambe mpira go go simbi basa makompola pala Rodri Kaskante ya ina ediba agamu nyamba we Rodri Kaskante ya ino mpira bagwa dani wano basamba bachuse burungi nyo Spain basamba bagaiza kupanga batambula kupele kufau tebi inagwa ya Raskini basamba ya maka chuchurela ya singo kwa galeri ya manyu wano lefa ya bagambe tusambe karibi sine misine chao sini katarele bambu sini zama ya tukane Rodri Kudemuka Emil Krapote Krapote uno lefa ya gambe agenda heo bakule ngezunga chao sini katarele habada tukane mvuka Emil Krapote Lefa ina gamba egenda kubera throw in sina chendabye. Emil Krapote abada ga free kick. Lefa ina gamba egenda kubera throw in. Baga kaskwa no mpira basa kaso kompola pola. Hane mpira itrash match kastanya. Basa mbagwanga ereberishamu. Yeni kwa swash kene bacha samba. Gwanga lebri ya mbagu sudeda. Yedan Olmo. Jaina ediba. Baina kwa saide mutransiti wano. Bata mbula. Baku veno wasi. Bagwa de Lamine Yamal. Ye Pedro Poro. Baba na msile msile gwanga na Spaini. Beba ina ediba baba. Lamine Yamal. Jaina haja kubasara. Lamine Yamal. Aina gwanga no kusara wano. Jaina yedo kuyabiko yeda. Kade wa samba. Ye Pedro Poro. Bagwa dani wano. Shebro Brikas Kante. Akume chwa vune ya maka kikurela. Gwanga Guangara Spain Basamba, Bagwadan Omo, Spain Basamba, Yerrika Scante, Guangara Spain, Pebana Ediba, Lamin, Yamal, Ayakuba Salaman, Lamin Yamal, Gans of Gansum Sidi Natuano.
0: On Peter Gugans of Ganswell, Gona Agena Masonte Oreza, Nenga, Timmy of Guangara Spain, Bilagena Maso Pantibacola, Ababiji, Bibacola, Ababiji, Wano, Oino Quanti, Obiagan, the Resolensonga. Nti abasajja babakube kirita abasajja bali mu bakuba kirita wano goe nagena masote oleza kirita ya sheimuonge kirita ya the televizibo bwe bityo hata bwa jere bitoko
1: leo wachoze kusama mopia kubanga watu wada chika 10 omopia no gukoa
0: aifani obadechi kirita ya lete bichi ebisebo ona huli lechiwe mwebiraka yana ndudulando tosade namu dekwa nechemanga dekatedali bako mpira mwanvu nyo aneno tebina bakubera ntibigwa tosade ya kuino aneno na baba kupita chemu bage na masomo ndano nyo ano dekatedali abakubye katedali abakubye batibye kwa gana Spain ebo nenda ndani olmo nakuwa kubisambi wano nagamba ati chiche chibadde wate bwebiti ogwe nagere masote onizo mkudo kwa zwa musambo akatenyezo mwenda pala wafika radio bakulegezo mtene sirudi kasia nakuwata wano mumviri eze chikada akute mchiwalata nagamba chigwana chino nteka teka ndia temo ne malaga kuwetio
1: chao sidi katarele miaka makumi abili mwetare jo mkuru yazaliwa enaku zo mwezi kwa mwezi kwa March mwaka gwa 2022 gumu wali muda mugwanga era Belgiumo unakuno olalero asamba game ya 2035 mujezo wa gwanga era Belgiumo atebe gore eyo mwenda akubide egwanga era Belgium kwa mwaka gwa 2022 ye Charles de Katare ali ku timu ya Atalanta wali muda mugwanga era Italy jasambire mpira gwa simbi mpira akaga musanvu gozi 10 ku timu ya Atalanta Vuo mwenye shoti mwenye gwanga Belgiumo gozi mwenda ye chose de katarere emu
0: goalkeeper Unai Simon ayinegeri ja imiri de wano ngaringa abadde ate go olubobo oluguru kulu wano
1: obatu we mu David Raya
0: why David Raya go mpira yandi badde ageza ko wachiri ne Unai Simon ayinegeri ja imiri de wano ngaringa maguru atega machi atega matege kakati nona uli lejila babu yebiraka baga la kuwena ntiba kupa Spain kwa gole yoku vili Spain wa ino kwanti bege ndereza wano kuwena gila basa utuwa uleza etajikaziri ana mwemu mpira kuli emu Charles de Katerale apekti gole ya timi kwa gala Belgium ate Fabien Luiz ye ya kupeti gole ya timi kwa gala Spain kuwena gila basa utuwa uleza omkudo kwa chiku musamba katunzu mida pala pafika ule diyo kadi nubata nizo kwenda nivaza nyakuwa neno mvuko na ani Maxim da Kiopa bagu na dewa numaka tige chisawa ndo tuwasa de nasa na kwa mbabili basato na kumpira mwambu nyo aneno ageza kwa kwenda ntia anonya de katerale naso de kwanda mfuna ulonyi nyo abate mvuko na abate mbawa du mtu wano yero kadi referee awade kobarse pau kobarse pamwade yero kadi wano go nagira basobute owuliza akasajja akasiki dempare wano wansi agambye nti nedda sebo Kevin De Bruyne toina jolaga wano Kevin De Bruyne abadde agaza ko kubanti ayita wano kobalusi nagamba nti empale eno kanji sike obe ivamu ifemu lefali namgama Michael Oliver nti kwata yero kadi yo bamupokinze ko nagira basota uliza kadi no mpira makade trosade na pompira mwamu nyago ade ngoi ya kuina waneno na kude kwa neche manga kwa Vatican bata mlati migwanga lino ebe baga na sala kwa neno mpola mpola baga na basota basa mpira kwa kula bagana timi gwanga lino ya pelche agwa bagundiza wano ngoi ya kuina waneno na kude kwa makade geche sawe bata mlati migwanga lino eli abu welije ade na za ngoi akurade wa neche manga bata ambula atade wa uliando trosade bata mlati migwanga lino ya uche ya welije ni wako mpira ni kugenda ugenzwa we egena kwera throw in ya timu ya kwangira Belgium mutachikaza kwoe na kana wasoto uliza de katerale abatabukide katerale abatabukide kwoe na kana wasoto kwato uliza ngabo yatabukira egwangalia America ne bano agena masukwante ayo so mtundo ogwechike cha wakule nyo Spain baba de besanyu sanyo na yemu nange ebintu byonge do kwanti kola che bitabukawano referee agambe nti sebo osisewano Refari amugambe nti ose wano abadde the keeper Maxime the keeper bamugambe nti osise egenda kuwera free kick bakulengeze wano goal ebadde onside ebadde onside ya de Katerale baji kulengeze wano bagamba nti yabadde ntufu nyo ati no neziwera nti kati ziri emwemo Baranise kwa nampola mpola kwa Barse, na ude kwa Emily Klapote, na kubwa na wakarigeje sawe, na wakari Fabian Luweze, bata amalati mkionga Spaini, na ude kwa neche manga batambula, bagira wa sotu ya jigiriza wano na mini ya mal, ya guino waneno, ya mal, na akanga mwano, na muzo wa neche manga, batambula, bagira wa sotu ya ita waneno, yuka, baku ya mpira mwafu nyo waneno, wakupe chigere chimpade, unakupe chigere chimpade, umutende si, wakutimia kwa Spaini, agena masu no kwege ya ge ya mwano, agamanti munange sagala kuntu alamo penalty kakati Unai Simon yakuteru monde wano yakuteru monde yagenzo kuwani ko bugalobwe ngobo pira gwagenze da Unai Simon goro jakwata wano yefananga ne munge ya Julius bari gumire Julius bari gumire Banange sheyi muonge yali ase Julius bagira masoto batambula waneno agugona agira masoto America pote ya gwino ano Julius odanga yo batambula ko bounce nakuba mpira mwanvu nyo waneno bagira masoto bali mali akiria nze bade micha opando nyo mpira kugene kugenda kugenzi wabweru dani olmo bade bagira masoto bali mbono timu ye kwangala Spain bade bagira masoto bali mbono micha opando nyo mpira kugira nze Egena kuwera corner kick ya timu ya kwanga Spain. Mudachika zino ana mwetano ziwedeyo. Bonge timu dachika tano. Bakulengeza wano. Mvoka Rodri. Rodri yamba dechikomu cha timu ya kwanga Spain. Bayingide wano kuwera nti. Bagena kuwera nti watomira mpira wano. Timu ya kwanga Spain. Bagena maso kwa nti. Bayingida. Akuwe mpira mwavu nyo aneno. Nibagutomira negudayera mkona. Kona dala. Spain balese kone dala. Kevin De Bruyne. Captain namukade agina masota defending wano bale so mpira wale goye mende maguru wano ona ule chwe ngome akwe mpira wale ndo bakuwa ne kwawo ne wakiringa ne kufawo kakati ne misine Kevin De Bruyne ona ule akede katerale bage na maso abadage na maso wate anonya Jeremy Doku singa kufunye Jeremy Doku singa kufune wadwa de owulira ejina bangu yebira kadani omo au hada wale chimanga wa Alex Bawena na kumbira mwana vunyone Alex na akanga mwana eno na kude kwa leche banga bata mulage na wasatu wale samu mpira kokula bagana agwade Fabian Luweze wano bada akanga mwana na gumudiza waneno bata

0: wakati wa nto wabambi ya gogogeze abimkato ono mpira agukuye ni mgena abade de kipa mpira agukuye ni mgena mgezi mkato kuwe na alina fe buwe mtio bagena kuwe na Ferran Torres baga kuwe na Ferran Torres abati mjigwanga Spain mudachi kazi no bangugami baga kuwe na kuwe na choka choka waneze Ferran Torres agena kuwe na ayingira wano bakozemu enchuka timu yigwanga ya Spain baje mbawe Alex Bawena bamujeyo nibayinza Ferran Torres ne Pedri ne ayingite baje ne Luis Fabian Luis ne bamujeyo nibayingiza Pedri Fabian Luis avude bayingiza Pedri agona agira basote owuliza omukuru okazi omusamba katonzo meda Power Africa Radio ali nobatanise kuwa nompola mpola timu yegwanga ya Wilije anagwa Dani Olmo akubye mpira mwavu nyo anonya Lamine Yamal amufunye mulungi nyo namugamba linda ko Lamine Yamal natambula ngo mpola mpola anali mu makati geje sawe onawulira bakubye mpira mwavu nyo libakiria lingane kuvao Wilije pesawe nobali mukweta asa bakuba okuba ekigere ekimpadde okubeera nti betaasa munange ekintu kirimu okubeera nti kivaamu ebizibu obudde buno omuvubuka sebo nalengera Ivani yajjako engoye ne ngamba tugenda kutta abantu naye ne ngamba oluvannyuma ne ngamba nti obuti bw'ekibiri nti ani abuleese analeza obuti bw'ekibiri njia kuwa nyumize vyari mchisawe mpola kakati no bagena kuwira ntibale tompira waneno Lamine Yamal agena usota akubachenga waneno na kupama katika chisawe anagu ino waneno yedani Olmo bata ambula akwe mpira mwavu ono uro chicha akubi timi kwa Spain baile mtu yunga kwa Pedri yaka ingira wanona ye atani sokuwa lumonde Bwemi tiyo ne timye guanga lino Elia Berigi yamo Baga la kula muko nchuka chuka wano Baga la kuleta Romero Lukaku Romero Lukaku mamuleta wano Nenga wana kwa kisipa timye guanga la Berigi yamo Nivagamba oyu wenda kutulindi ni de Atelo kuwena nti atunja kukawuzi Romero Lukaku Baku mpila ni kugenda mgenzi wa weru Mpila kugenza mgenzi wa weru Bata mwono Aniagu ilo le Rodri yangu ino waneno na akangamu na kubano makatike chisawe bata ambula agwadeko bause na mudeko wale chemanga anonyani Pedro Polo yangu ino wano na kubano makatike chisawe na mwendeza kubause bata ambula na adekele chemanga wali ya minyamal dhamini ya mal na akangamu wano na aleta kweza mbibitifu goki pasibati kutuwa na kukwata na kujao akubiri konde Rodri na kutumira mwane yangu ino Rodri na bade muno gondiza wano timi kwangala Spain banyi giriza Dani Olmo yangu ino waneno makati geje sawe Dani Olmo na akangamu wano na kuzo wano makati bata ambula Emily Krapote na kuzo wano bata ambula timi kwangala Spain Dani yangu ino Rodri na akangamu na kuzo wane chemanga bata ambula Emily Krapote yangu ino kutekele je chemanga bata ambula timi kwangala Spain Spain Pedri na kuzo chemanga wani amini ya mal Lamine Yamal na akangamu na kuzo wane chemanga na kuzo Pedri na kuzo wane makati geje sawe bata ambula Dani Olmo bata ambula Lamine Yamal na akangamu wano kakati mpira kwa wana kusude kakati unaulida Jeremy Doku na duke misinde ni mamuteka wano genda kuwela friki kia timi kwa ngala peri jam muda chika zino go ina gina masumonte otuuliza
1: ok mbela wetu wecha tambula abadu mbuka Jeremy Doku abadu tukane Lamine Yamal babu kwa nyuma refe na gama genda kuwela friki kia kwa ngala peri jam mbuka atso witso ne Romelu Lukaku baga kuwanga ina mchisayi wale sawa yona Romelu Lukaku ne atso itso baga ina kuwanga bayi ingira Deriji ya mwisa ina kwa kuna mwenye chuka baku yompira mwavu kwa mtu baku tadeko wano hana ina basamba haba deri ya ndo tosadi basamba kemo bili wano bagu wane Jeremy Doku ya ina ediba kuwanga na Deriji ya mbasamba bagu wane kwa shashkini ya ina ediba baja baku wano bali fendisa nyo mfukata ni orumo baku mene gufa o kwa mesine msila ni agoba baga kwa yateka wano mtuwa kutombe determina agwa yedan orumo asipia mruji nyo ina kwa yaga kumanga yamba ze kanzu wano yedan orumo haga machuchula tambula mgame chula tambula kwa mpira wano batambula dan orumo ya ina ediba yeto ndevuru jinyo hakiza kubangano nyani wano ye Dan Olmo ya ino mpira hagwane captain we Rodrigo Kante basamba kwa ngana Spain

0: bagwada ni wano Pedri bakume na wasoya maka juchurela haja kusinga chua mfano bakume na gufao gugenze bugenze gugenze throw in nagabe aso witso ne mvukari meru kako bagina kwa ingila mochisa liyandu trosadi aikaba mjeyo liyandu trosadi baikaba mjeyo kuchisawe baiso mvuka aso witso kwa sodo kubanga ingisa mgeno eno liyandu trosadi bamujeyo kuchisawe trosadi atamude bamugambe fayo bamugambe kuchuwa deka busemo no mfubu no mnani kwa cheyo yemkavani aken neba mjeyo kuchisawe bale sani wano romeru kako aso witso so fa beba kai nga kudale gwanga era bali jamo no muka maxim de la chupa neba mujye ku kisawe a maxim de la chupa mujye ku kisawe bali so muka siez asolo kubanga yingide kale jo embera nga bitamata chikankaga dachika nkaga kakati basamba ye air milk report bagwa de pokuba sugwanga la Spain beba ino mpira bago modisa Emil Klapote bagira kupanga salala ini wano baji saze bakume chwa mfali bagira kupanga nanya Pedri basa mama karige chisawe bagwa nena maru denja man jaina ediba baji abakuba baji akubo mpila gokipa akuta tekao gokipa akuta ula mara damu kubia mwenye anda wano uvomula gokipa agambe bugenderi fredo embele agambo itamba huwa fukotwa hachama wale chambi uroji sofa bagwa nema kajochurela basa mba Pedri ya ina Gwanga na Spain ya ina ediba wala baga kubuza hivyo bakume chua mfuano yepo Cuba Spain batambula bakume Dani Olmo baja bakuma ye Ferran Torres ediba ya nari sunde kani misinde misinde Jeremy Doku ye Donne Brunje nyo asara Pedro Polo misinde misinde ye Jeremy Doku aja kuba sarara kaunte taka ino Romelu Lukaku anyate komu pira mkatimba anu wakume ne gufao bakume ne gufao baga mevade penalti wala majigani kwa kipa kutenye Unai Simon goalkeeper Unai Simon akute nyo counter attack ebadde nungi nyo bawonye gwanga ya Spain basa bakompola play Rodriguez Kante bakume na solo yako Pedri yaira edira bagwane maka kichurera gwanga ya Spain Ferran Torres yaino mpira Pedri yaina batambula Gwanga Spain ye Dani Olmo yaino mpira anagera kubanga tangaza Dani Olmo kube chuwamva no nyani wano Lamine Yamal aja kusala ye Lamine Yamal baja kube gwanga la Belgium mpiro kutenye tubaskotwa kutenye tubaskotwa mvuka Mikel Ozabal ye timbi ya mjosi namba makumi abiri mwemo vwa de coordination nuji ne Lamine Yamal vwavula gwanga tubaskotwa kutebulu njinyo bawe ye gwanga la Belgium higa na kubela kona ili kwanga na Spain dachika nkaga mubili bakule ngeza na mini ya mali sawa yona hagena kumanga rete kona kuna ili kwanga na Spain batani sabu nji nyo ye Dani Olmo ya ina ediba basa mba ye Pedro Polo bakumoliza Dani Olmo baga na kuwa mpira wano Pedro Polo unakuwa di Pedro Polo achuse wano bakumenu wa si uliza kumaona ya Ferran Torres ya ino mpira batambula Spain baba no sawa yona babu seni semu wano ani akumo mpira wakumye bema chaina ya ino Rikas Kanta sabu nji nyo ya ina ediba guwane Pedri basa mba kwanga na Spain haga machuchina jangukuwe baga machuchina jangukwe bakume no wasi batambula ye Pedro Polo yaina ediba bagwane Dani Olmo kwanga na Spain basamba Lamine Yamal yaina baja kusala doku Lamine Yamal akume na sefa intolezi baba no ali akume mpira defendi za bruji nyo kani basamba kwanga na Belgium baba no baga na kaunte na bakume ne kufau Olmo achuse bruji nyo ganze aja kubasala refa ya gambe gena kumera free kick refa ya gambe gena kumera free kick wanabade Dani Olmo yetibe omjozi namba kume abada tukavuka bashikene refa ina mgamu pina mguteka igena kuba bakulengeza Dani Olmo mvuka wa mtawana nyo abada tukavuka ni kwa bashikene basa mbapona pona Spain we baina bagwa Dani wano emaka kikorera yaina ediba gwanga na Spain bagwa Dani wano Emil Klapote yaina mpira Spain basa mba bana ina yero likaskanda gwade po Cubase Spain batambula yepo Cubase yaina mpira Dani Olmo yaina anu yana mini ya mara aja kusala yera mini bamuganyo kuita wo Lamine Yamal bamuganyo kuita wo bamugambe woka bikole elimu gwanga na Spain suwalo Lamine Yamal taina cha kwanza mgeme wero msai muto baada ya kumesuma sikotwa mpira kwa kutaka kutia burungi nye bela mwacha tambula Spain bakala namba biri kwanga na Belgium amba ni mkuzibira baga matino kwa zibira baba baga na simu mpira mwavu dachika kaga munya basi mire kwa mtu mbe wana tu mire wano habari ni kwa shia chikini bakupele kufao yome lukwa kwa kari jeme doku bacha sama mpona pala bagusulida kakari anaina ye onai saimoni gokipa igwanga ina spaini ya kumeno wa si ye emil klapote ya ina ediba wa samba igwanga na spaini ya ina poku wa sangaba mulu wa mbawe agaba simara wa spaini wa samba ye dan orumo gwanga na spaini ya ina ediba baga na simulechi wa mfuano atangaziza bagu wane makachuchu ina simu unji nyo batambula bagu wane wani wano ye pedu ya ina ediba spaini ya ina batambula pedu ya chuse unji nyo bagu wane wano ye mkambikele oya zabal ya ina ediba gwanga na spaini bagu wane makachuchu ina spaini wa samba ye pedu ya ina gwanga na spaini bagu wane dan orumo basaba fali tolesi baja kuwa bagu wane na mini ya maro tamuade amuade amazena amua na mini ya maro usaja mamu kanyo kuhita ho Bwagambe ya mwalo togenda kutia watisa marabate iba Nifuwa gambe gena kuwela fiki kengonga na bereji ya mu
1: Bwemi tiyo agona agena masu wanti oneza Omukoto kwa ntuku musamba katozo mwenda Palva Africa Radio Bakulengeza Jeremy Doku abadai na vya agena masu wanti aia iye wano na angowali abadai kunde chiabu gazi Na emu nangi refari tasoda kuwela nti abiraba Jeremy Doku abadde agudde kyabugazi n'agambo why kamara okweyera naye n'ekigenda bugenzi wano musajja awadde Thibert Courtois awadde muwaneno afunyemu kanoko Thibert Courtois singa n'alwala tiimu y'eggwanga ya Ubiligi baba ina obuzibu obutagambika
0: baina kwetala minzi Baina kuetala menzi golo kipa yukuti wa timu ya Manchester United Ya ino kumanga ingi na mochisawe baba Semen la menzi Waliku timu ya Manchester United Tuinzo kumanga mochisawe Wawe nyanda jeba amukubye Inzo bayi ya mulete devisibo Nyanda ya maweji ya amukubye Inzo bayi ya mulete devisibo Mwemuka mikere Ozabal Bamukwewe milino wano Okakara tabu emugweli de Otoa ainzo kufa kuchisa ina atula na gama sichi asobo la Atude na gama sichi asobo la
1: Thibert Courtois
0: oh.
1: Atude munange Buwe mitio bagina masonte Refari na gama tukende kone hydration break Solo kwanti tukumao nga tujwe de ichoku nywacho Chasili baba sako ne rock boom
2: Tutegeza program ikusonsolira mawulire agabono nagemunaira gagasenge jetwa baka kensa sakuno kukakuba mutoche ngabagabate musiona
3: bwe tutandikira monda mu gwangira South Africa enomba zonge dokwera ntizikolebwa kuba gwira bakusanga kukubo tambule South Africa agavubuka ne gakubuza amanyago gwani ova mu nsichi tulage kubitambulizo byo ne mpapula racho wangalira mu gwangira South Africa chiddako zibampi migere kusota kuleta biti kukuba wagala kutta
2: wono munsi ya Uganda kubukalu Africa wono kubukalu Bulaya
4: fellow Africans are taking away jobs from them a complete lie
3: oh your professor PLO Lumumba okuva mu gwange lya Kenya yabadde ayogera ku nsonga ze gwange lya South Africa lwaki omuntu yandibadde agamba omufirika nti foreigner how can I be a foreigner in Africa
2: program mpulidde kamenya wamijjudde ebirongo n'ebisinonogo okuva ku mande okutuuka olunaku olwokutaano ssawa mwenda okutuuka ku ssawa kumi n'emu zankungeeze mpulidde kamenya 2:26 nayo sitoko mpya Owange, uri otya leero?
5: Ndi bulungi.
2: Twetegekera nnaku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba, okubaawa ku mmere.
5: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
2: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
5: Era amagezi ge nkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
2: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutto. Tono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetooloola eggwanga Spring Flour akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
6: Oli wakati mu World Cup commentary wano ku Pale FM nga kutusibwako
7: na Rugala Mozidim Primary, Nursery and Daycare Center essomero ya Dene Boarding okuva ku nursery paka ku kibiina eky'omusanvu basangibwa kitala ku Ntebe Road oviirako ku Galuga Road okumanya ebisingawo bakubireko ku noti musanvu noti emu 320938
2: nga buli wamu ne
7: Med Sports Center bano mukutuusaako buli kalonda w'ebyemizannyo omuli empire egisambwa ejja basketball, eja basketball, ebyuma bya gym, emijozi, ludo, engatto z'ompira, n'ebirala. Basangibwa ku nyumba kuwa edduka ZX 13 opposite ne Katikati Building. Okumanya ebisingawo bakubire ku note 7 7285 Mirembe Islamic Secondary School edisangiwe gangu Usabala Road. Somero ya Deni Boarding diabawala na abalenzi one A level. Okuandika abayizi kugenda maso okuva ku senior 1 mpaka ku senior 6. Okumanya ebisingawo bakubire ku note 752 5 7 11.
8: Ngabuli wa munne
9: Mansour College of Health Sciences ye tende kero eritende kaba health professionals ngaba zalisa nofuna certificates in midwifery wamuna mwabagalo wa nursing nofuna certificate mu nursing kosi tuline ye miyake 2 ne miezo mukaga tuli katalemwa wa Kiso district kulwe bombo
8: ngabuli wa munne
10: Nsambya Furniture Center abasangi we Nsambya ku lugudo lwegaba ngabali na furniture gwoyinzo okulowooza ako omuli sofa sets wardrobes kitchen cabins ebitanda okuva miti eja feji esigikere emigumuddala ate ku bbeeyi eja mu nsawo yo.
0: Tubazikota fainale agambye sigenda kumalako mupiira Simon Lemons ali wali ku timu ya Manchester United. Jukira abamujali mudamu gwange lya Bubirigi agenda kubanga ayingira mu goro. Game yagenda kubanga esoka mu World Cup no 2012 mukaga Lemons amaze kubanga ayingira ku kisawe. Subasikotwa ayozeza ku munye naga Batisti nandi kutene ngoma eyo Lemons no si ayingide Mvuka penda asia ingi de kudale kwanga ila berishamu. Baku lengeza wano. Ha baku zensobi baba. Baku zensobi. Neba naba super sport zensobi bajiko ze baba. Lame zia ingi de baleze mulala. Katu netu embele angabwe tambula. Katu netu embele angabwe tambula kumungu wa chukumu samfu. Kazi mpaya wafika radio. Dachika kumina mwenda. Kati basamba kumpona mpaya wano. Basamba. Ye mvuka rubrika skante. Ya ina ediba. Beba ino mpira magusude de guanga, ina berija mbeba ina, basamba, ana ina ediba. Beba tambole wa guwade, Brandon Michero, hakumye ni wasa guwade Nathan Nungoye, basi mdo mpira muamfu, guwame sinem sinde, ana ina, ya emekula pati wa guwade Maka Chuchurera, ba guwade Pedri, ya ina ediba samba kwa ngana Spain magusude, kada na ina, berija mbasamba, ba guwade Simon Lemons, ya ino mpira, hagamunu ambawe, basamba pola pola, guwanga ina Spain, ana ina yurika skante, bakubye nwasi bagwade onai saimone batambula bagwada ni wano ye emilk rapote beba ino mpira gwanga ya Spain ye emilk rapote agamuri ambawe bagana kubye nwasi bago bachiterezeza bamazene bachiterezeza ni bagamba Lemons yasodo kubanga yingide kariba samba pola mpola bagwade dan orumo beba ino mpira baba gwanga ya Spain basamba kwa mpola mpola beba ina ediba Spain bakubye nwasi ono ya Pokubasi ya ino mpira ye Pokubasi agwade Ferran Torres ya ino mpira chuka burungi nyo agwade Lamin Yamal baja bate gula Lamin Yamal una itao baamu ganyo kisha ugeze mgezi wedu Gugenzi mwere gena kumana guo kiki ya guwange la Spain dachika nsavu mbili chichari no gol emu egwanga era Spain atenga ego emu egwanga era Belgium baku yegeza kota ni Trossard bari wano bawayamu bagamba baba kana tutase kikata tutase kana tutase mbina gabo itambula baga kwa simu no mpira wano egwanga era Belgium basi mbina mpira muamfu kwa mtemtana atumila wano baku mbina kufaba deri dukaskante kari basamba gwane Maka Kikorera Spain batambula Spain yabaina ediba ye Maka Kikorera basamba kumpula mpula magwane Pedri bacha samba gwanga la Spain ye Maka Kikorera ya ino mpira bagwadani wano basamba baku mechuamfu wano habade Pedri ya ina ediba hagama jangukuwe ye Dan Olmo huda atambula baja kuba baja kube kwa ngana bije mbakupele kufau wabate minagwa ya China Maka Kikurera mufuka wa mutawa na nyo bagwada ni wano basa mbakupe chwa wale po Kubasi bagwade po Nduporu kwa ngana Spain ina malu hune ya ina Lamin Yamal aja kuba sala bakupele wa sewa po Nduporu basa mba kubia chichino bakupele kufau kwenze kwenze throw in ye kwa ngana Spain dachika nsamu musatu dachika nsamu musatu chichari ego kwa ngana Spain hatenga ego kwa ngana Belisha mbeba na ediba basamba pola pola Pedri ya ina hega kubanga tambula wano agwade dan olmo ya ilomo pia ano nyani wano dan olmo agwade la mal tabawe ya inam haja kube chwafu na kubele gufau teri inagwa bebacha ilomo pira yepo kuba sasambe mbunje nyo bagwade pedro poro ya ilomo pira agwade rodrika skante spain basamba ya rodrika skante pakube chwafu wano tole ferentolisi ribaya nari sude baja guja wano bacha samba ya naina ye brandon michelo agamuri ambawe akube nwansi kwa misinde sinde perishamu beba ina bakube chwafu wano bagiza kwa wano yaru meru kaku alimendo kubanga gusiba bagu sude ya pokubasi ya ina edibam baga kusara ini wano hekubanga na spendi rodri kaskante agamuri ambawe rodri kaskante ya tambo mpira kube chwafu wano basa mbasebu njijo pedro poro bagu adani wano beba ina mpira bakube chwafu mikel oyazabal ya ina ediba ye mikel oyazabal baja kuwa berishamu bagu adana mini amal achuse mbunu njinyo ya ina edibam bagu adepe do poro ya ina basamba guangana spend na mini amal ya ina edibam ano ya dan orumo atende wa mtu wano ani akumo mpea kumene gufao bacha defendi za mbunu njinyo guangana berishamu romero lukaku ano ya amaji ya mga chonja kumangu bisambira wano basa mpona plamba kukurela akumene wa simi sinemisi na nagoba asibia mpea kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye yegwanga era berijamu egenda kubera siro ini bakulengesa romero koku abada tukalomuka emikira pote chimutade ko mukono na agwa kutaka na aga mikisanja chali mbere baba abantu emitwalo musanvu mubira mukenda mu biri basodo kubanga tobo lyao paze mugabe na kuno rwa emitwalo musanvu baba ilale game ni wakati wa gwanga la Spain ni gwanga ila Belgium baka sompira mwamfu ruka kuyaina basa makompona pala bagu beda na mkubu bagu wale nudi kaskante Spain beba ina ediba babu konye mwa refa ya gabi gila kuwa fiki kwa gwanga la Spain refa ya gabi atso itso hazanyi sizamu etima kumumuka Pedri higenda kubera fiki bada nise kompona pala Pedri ya ina ediba Spain batambula bakube chwavu wano bano yara mini yamal asiye bulungi nyo kwanga na Spain baja bakuba baja kuwa Belgium ya mawuru baja nakuba ari akuwa season pira kube kuba de bulungi bakube le gufao kakati misine misine Jeremy Doku vuno ya ina aduke byasa ye Jeremy Doku agamanja kuba sala asiye bulungi nyo basa bakwanga na ya Belgium ye Jeremy Doku akube chwavu wano batambula ye Nicolas Schkene bamukonye mure fena gabagira kula free kick ye gonga ya Belgium Niko aso ashikini ba mukonyemo na gambe genda kubera free kick ye kwanga rebellion abade Pedro Polo amukonyemo ano refa na gambe amuguteekawo kakali batani sebelia mbe baina omopira bagwale Brandon Michelo basamba he kwanga rebellion bakubena wase bagwale afane ngo ibatambula rebellion mbe baina omopira basagera ini wano kwanga rebellion mu bakubena sobeza kumanga nyani wano ye Thomas Castagna beya basamba bagwale ani wano mbe baina omopira acho itso bagwale na menze ya ino omopira kwanga rebellion mu la menze ya ina agamuri amba we basama pola pola ye la menze ya china ediba simbe mpira mwanvu ngiza kumanga nyani wano jere midoku asebruji yagu sude rodrika skante yagu beda ye Pedro pole bakubena wasi bagwale Pedri basa bagwanga na Spain Pedri una gwade la mini amal ya ino mpira ya la mini amal akube chibalia wano bakubena gufao kwa mtemtemtum ndo akutumede kwa wano tebina gwa ye Rodrika Skante gwanga na Spain bakube chwambano ya maka kikurela asebru njinyo ye maka kikurela bagwale Pedri achuse gwanga na Spain webaina ye Rodrika Skante basa mba hali ya ediba bata mbuna pola pola ye emirikula pote agama sibaraba bagwale la mini amal bagwale Pedro Polo Spain basamba ye Rodrika Skante bagwade Pedro bagwade Pedri ya ina basamba gwanga Spain bakube chwavu wano Lamine Yamal ya ina ediba aja kubasara agwada ni wano ye Pedro Poro Spain basamba Lamine Yamal ya ina mpira Spain baja kumusaba runji nyo bamuganyo kuitawo teri na gwa baba bebacha ina ediba ye Rodrika Skante asem runji nyo bagwade po Cuba si Spain basamba ye po Cuba si ya ina mpira bagwada ni wano ye Rodrika Skante ya ino mpira gwanga la Spain bagwade Rodrika Skante ya China baba bagwade Dan Olmo gwanga la Spain batambula bagwade Fentores achuka baja bakwa Mikel Oyarzabal agwade Lamine Yamal sawa yo no kubere kuvao bagu kubere kuvao gwanga la Belgium bawonye nyo baba
1: bwebityo ego na agena masote oleza omukodo gwa chikomu sava katazo na baba fikale dio Jeremy Doku bamkonye mwano na gweri chikoko ugona agrawasote oleza bae leta wano kwanga ya Spain bae sana ke Williams bae leta na ke Williams gona agrawasote oleza bwe bitio bwe bigena maso azabal bamujeyo Azabal bamuje Azabal bamuje balese Williams mudaji kazino okulabante egwanga la Spain baagala kubera nti bafuna goal wano baagala kubera nti bafuna goal wano gwena agena maswate oliriza batanise kwano mpola mpola timi gwanga lino elia Belgium babu wano ngoi ya gwena waneno na ule tene chemanga abadano nyo mvokoli batambula timi gwanga lino bagubie kakate chuchulera na kuto makatigeji sawe Rodri ya kuina na kubere chemanga kuno nyalamini ya malu na guzo wane chemanga batambula Pedro Polo ya kuina waneno Pedro Polo na kubole chemanga akumundiza la mini ya malu na atambula na kuwa waneno na kumundiza Polo na kutekano elamini kapote batambula timi gwanga Spain na kwa Pedri na atekano chemanga batambula ania kuina Williams na ansala kuna kupo chenga waneno agenzi masote alese prose na ye prose jalese agukubye mkubye wawelu na ye kubaga manti wild and wild agumpila ni kugenda kugenzi wawelu goe na agenzi masote kwante oleza omkudu kuna kwa chukwa msambo akatunyezo mwenda Power of Radio ziri emo emo wakatuwe guanga lino ya Spain bagina masote kwa ntipa tunkane guanga lino ya buwiri je chari emo kwemo bakulengeza na Moreno sawa yo naba ndileta Moreno wanaberenga akutula ekintu nga wamanyidwa okubera nti akikutula ayinza okujja na mara uti baita akikutula goye bwebityo bakulengeza wano de Catelare atudde abadde Kevin De Bruyne atudde wano goye nagira basote ulinza munange Kevin De Bruyne amagumba kana nisokuwakana gata nisokuwa kana kagamba anti sebo tulekemo yo tulekemo munange osambi eke ekimala gandi banga magumba gata nise okuwoninga wano aga Kevin De Bruyne bwebi tiogu na agina masebo teoleza mkudu unungwazi kwa musamba katanzi kuta Power of Radio bata nise kuwa na mpola mpola lumeru kakuya kutandise ni watekele chemanga wali gogola Spain anagwina ye mvuka seize na hundi kwa Michel Brandon baba ino waneno batambula timi kwanga lino elia Spain chuchulela mpira kuja mwitako agujia kwa mwuruji nyo kani nubakutale wane chimanga ye Pedri na teka wane wakwale Williams na kumundiza wano bagwa na maso watu wa samo mpira kukula bagana ye aguza Williams na kuteka wane chimanga limi ya kilapote nibakupa mpira mwavu nyo waneno lamini ya malu na kupa chikiri chimpani nibakuwa mbo wano ona uja jinawa muhemi sinde Jeremy Doko ya kuina kakati Jeremy Doko na kuteka waneno abada gira kumansu kwa na nene dekatelale kasa wane kurati amulawa mwuruji nyo nibakutandika ko ya Rodri na Rodri ya ino mpia waneno na kupa wakari kisawa kuwela Olmo Dani Olmo na kutekele wale amini ya malu bata ambula timi kwa ngala Spaini beba ino waneno na kumundisa waneno Laporte na kupa mpia mwamfu nyo okuwela nti agwene wa Williams ya kuina Williams na kupa waneno makati kisawa bata ambula onaulida ni wawazi wa mpira ni kugenda kugenzi wa wewe mpira kugenzi wa genzi wa wewe mudaji kazi no tachika chinana mpiri za kaita kumzanyo kuno tachika chinana mpiri baga la kuwela nti wakula mwen chuka chuka select team ya kazi baga la kuwela nti wale itawa no team ya gwanga lino ya uwiriji baga la kuwela itamuzanyi agena mazote aliwa no katebe baku mpira mwavu mwavu mwavu mwavu gubate kwa kutumira ne kugenda kugenzwa goalkeeper manya ka thiba tuku goalkeeper unai Simon atanse kwa na ulonji nyo na kwa Nathan Ngoi batambula timi kwa Spain beba ino mpira imene krapote baku mpira mwavu nyo waneno Lamine Yamal ya kuinono na uza makati kechisa wa kwande Rodri ya kuina Rodri ya ino mpira waneno na kangamu akwe mpira mwavu nyo ona ulile chinaba pinyo ila Lamine Yamal wadiba mwado mpira wano na yo mpira ni kugenda kugenzwa goalkeeper asibye mpira ni kumunduka ko bamu ade cross ebade mpiti di penyo na yo mpira kumundu seko goalkeeper Lamenzi mpira na kukwato wa timu ya Manchester United bwebi tiyoko na agina masote oweleza bada nise kwa nompola mpola timu ya guangalese baku ye bano bao nanga bano bao nanga wabadi bakala kuwela ntima bompino gokula giriza goalkeeper zena jamu fieldi wano unai Simon ni hila bila nti ailayo gole yo kutasa na ye munango mpira teguso wade kuwela ntikuvamu kalunje mudaji kazino abage na masanti wazanya kuwano timi ya kuangala ya che timi ya kuangala uvelije bebaino mpira waneno na asalako na zawe wanimabega doko bebaino wanompira nebatisamba mpula mpula okwena nipejako mpira waneno mbaguze wako kipalamenzi ya guino waneno na akubo mpira mwamvu nekude wakolokipa na aguzai wali waji womusajja kubera nti asamba kona wola menzi na akubo mpira mwamvu nyo waneno kubera nti omusajja yo abamitinga ebinda wakubera nti wigwa agwade de katerale ya guino waneno bata ambula ani aguina batisamba kuburonje akutari wanu wakatikisi sawe bamu yode cha meremenya egena kubera free kick ya timu ya guanga ya Spain mudajika zino kwe na gina masa uuliza afunye free kick Spain bafunye free kick mudajika zino free kick ebele yukwe gendeleza enyo ulenso ngandi sawo yo na omuntu asolo kwe nanti akuwa goals ebili ebi nivye nanti biongero kwe nanti vita mkawano kumukutu kati kwa msafa katastu menda pavwa kwa radio bwebi tiyo mwigena masa wati vita mbele wano Kevin De Bruyne bamu wate ekade eachemvu Kevin De Bruyne bamwa de kadi ya chembu wano bale semu wano omvuka selecti bale omvuka selecti go na gira uliza bale omvuka sele mekazi bwemi tiyo wikina mazo tivitambula wano ompira kuchari e gol emkwemo dachika ya chinana mutano jise kiza tuine dachika tano enzijufu Dani Olmo bamwe jeyo Bajio Dani Olmo ni maingiza mvuka Merino wa timu ya Arsenal baingiza Merino unaulezi ya wabiyele kabatandise kwa mpula mpula timu ya kwanga ya Spain nae Simon na kutandiko wano na kwa pauko bause bata ambula bagi na maso ndiwa ingia waneno Lamine Yamal bagu kumi mpira ati wina kwa bagi na kwela ntiwa kwa kursi wano bivude mkote bata nsibonge do kwela ntiwa